0: det fredag på alle mulige måter når Trang Fødsel synger og spiller som de gjør I morgenshowet her på Radio Grenland 16 og et halvt over ni og som de gjør ikke minst da på Kaffe K I kveld under sommersus Asse Frøland og Kim Bøhm som arrangerer og dirigerer litt da utover kvelden.
1: Og I morgen med chaps og cowboyhatt på Unge Bøhm. Jeg gleder meg som bare det selvfølgelig.
0: Jeg visste du hadde kilt, men det der, et steg over grensa for deg også.
1: Vi får se da. Vi får se. Kilt bruker jeg ofte på sånn. Ja.
0: Sånn chaps, du tar den bukseløs da, eller?
1: Selvfølgelig. Ja, jeg må bytte på litt. Husbopor.
0: Oi, oi, oi. Ja,
2: da så du plutselig mange flere billetter her.
0: Eller ikke.
2: Eller ikke.
0: Ja, men vi får se deg lenge til lørdagen.
2: Det lenge til lørdagen.
0: Ja, det har vi vært gjennom fredagen da, på en måte, men som sagt, det skjer ting I morgen også, og det aner meg at det ligger litt mer cowboyhatt I lufta da.
2: Det litt mer cowboyhatt I morgen, ja. Ja.
1: Det blir cowboyhatt I monitor, og så det sånn at Hasse, han ikke født I går, vet du, han har skaffet seg en sånn der automatisk, sånn rodeo bull rodeo grei
2: som det? Ja, det jeg lånt av dere, Thomas.
0: Ja, vi har sett den før ja. Den jæskla tung å bære på
2: så, Ja, den veldig tung Vi skal se om vi får den opp I morgen
0: Ja, men det høres bra ut Da blir det cowboyfest
2: Da blir det cowboyfest med Stout jo hovedbanden I morgen Som kjent for de fleste vel
1: Jeg gleder meg til Herman, ja da Jeg må innrømme det
2: Så har vi alltid med lokale ja. Og det synes jeg gøy Så Herman Randov kommer jo med full band
0: Hvilken av de var The Voice?

varme. Med BTS. Jeg har sett at det er en 14-15 grader ish nå ute i havet. Det er for kaldt for egen del, men det er mange da, som har begynt å bade litt grann, og vi har jo tross alt gått ut i juni, så opptektsvekkende er det kanskje ikke, men selv jeg skal nok ha 20 pluss i vannet og enda mer 25 pluss kanskje på land, for jeg kaster meg ut i sånn. Jeg venter litt, jeg.

0: Taylor Swift, det på Radio Grenland i det klokken blir 16:30 fredags ettermiddag. Kim og Hasse har vært innom med Thomas for sommersus på Café K I gang, snart I hvert fall.
1: På Café K I kveld under sommersus, Hasse Frøland og Kim Bøhm. Som arrangerer og dirigerer litt da utover kvelden.
2: Og I morgen med chaps og cowboyhatt på Unge Bøhm. Jeg gleder meg som bare det selvfølgelig.
1: Jeg visste du hadde kilt, men det der, et steg over grensa for deg også.
2: Vi får se da. Jeg kilt bruker jeg ofte på sånn ja.
1: Sånn chaps, du tar den bukseløs da, eller?
2: Selvfølgelig, ja, jeg må bytte på litt Buskopor
1: Oi, oi, oi
3: Da satt du plutselig mange flere billetter her
1: Eller
3: ikke
1: Eller ikke ja. Ja, ja, men vi får se deg lenge til lørdagen
3: Det lenge til lørdagen
1: Ja, det har vi vært gjennom fredagen da, på en måte, men som sagt, det skjer ting I morgen også, og det aner meg at det ligger litt mer cowboyhatt I lufta da.
3: Det litt mer cowboyhatt I morgen, ja. Ja.
2: Det blir cowboyhatt I monitor, og så det sånn at Hasse, han ikke født I går, vet du, han har skaffet seg en sånn der automatisk sånn rodeo bull rodeo greie.
3: Ja, som det jeg lånt av dere, Thomas.
1: Ja, vi har sett den før ja. Den jæskla tung å bære på
3: så, Ja, den veldig tung Vi skal se om vi får den opp I morgen
1: Ja, ja. Men det høres bra ut Da blir det cowboyfest
3: Da blir det cowboyfest med Stout jo hovedbanden I morgen Som kjent for de fleste vel
2: Jeg gleder meg til Herman, ja da Jeg må innrømme det
3: Så har vi alltid mye lokale ja. Og det synes jeg gøy Så Herman Randov kommer jo med full band
1: Hvilke av de var The Voice for talenter?
2: The Voice kommer ja. Til semifinalen I The Voice der for, ja, kan det være, for I 22-23 eller noe sånt nå?
1: Det har blitt såpass, ja.
2: Jeg tror det.
1: Ja, det tida flir. Ja. The Boots Band.
3: Og Boots Band jo notonbasert, så vi kaller det lokalt også.
1: Ja, ja, det innenfor.
3: Ja, det innenfor, ja.
1: Du kommer til Storkostreimer, og du jo alle favorittene dine på en gang.
2: Jeg veldig glad I Herman, jeg må innrømme det. Så det blir bra. Ellers det jo ikke helt min sjanger sånn til vanlig, men kanskje befrelst.
1: Ja, det kan godt være det.
2: Ja, jeg hadde det gøy på kønten.
1: Ja, det hadde du definitivt, ja. Men han I cowboyhatt, bildet, bare husk det. Ellers så det jo et annet lite arrangement som ble sparket I gang I går da.
2: Ja, vi skal ha VM på Café K, altså, jeg gleder meg masse. Jeg skal lage litt show og moro foran, og vi skal ha litt musikkbingo med VM-låter og fotballlåter, og vi skal ha litt konkurranser med Hasse Stilleberg, litt premier, og det blir litt cash-greier der. Og, ja, det blir ordentlig moro, vi skal ha det ordentlig festlig hver gang Norge spiller kamper på Café K. Og fordelen på Café K kontra alle andre steder I fjorden sånn, Det innendørs, ja. Og det varmt
1: For det særlig det siste
2: ja, Det særlig det siste Det kaldt I Norge ja. En junikveld Det var 11 grader I går kveld
1: ja, Det ikke helt nydelig altså. Men du holder deg til de norske kampene?
3: Nei, vi har jo Jeg har jo pakka for å kunne Både skjenke til 6 om morgenen og vise alle kampene Om vi viser alle kampene, det vet jeg ikke Men for noen går jo litt Ugunstig
1: For å si det, sagt.
3: For å si det pent Men Kim skal dra I gang Forspill til alle de tre første Skulle vi gå videre som vi selvfølgelig gjør Gjør vi ikke det?
1: Vi gjør det
3: ja. Da fortsetter vi med forspill foran Norges kampene Regner jeg med Så det blir gøy Og når den 26. Da spiller vi mot Frankrike Da blir det både konsert med Gromskutta Og fotballsanger på brygga Etterfølte han Før kampen begynner Så ja da, det skal bli fest
1: Det blir hele aften det her
2: Ja, det blir moro Og så må jeg bare minne at det kanskje smart Å bukke bord til finalen allerede Norge jo med, så det jo
3: ja.
1: Det kan være sant det Vi I mellomtiden så får vi ta med sommershus I helgen Det starter allerede I dag da Når du åpner dørene og...
3: Det blir klokka 6 I ettermiddag
1: ja. Når du klar her, Kim?
2: Ja, jeg klar tid, klokka 6 faktisk 0-6-0 Nei, jeg 18-0
1: ja, ja, ja. Så deilig er vi ikke enda
2: Ikke enda men det blir jo rart Jeg var oppe klokka 4 I natt Og så hadde klokka på vekking for å se kamp, ja
1: Så du den?
2: Ja, ja, ja
1: Er du gæren?
2: Ja
1: Er du klinger?
2: Absolutt
1: Var det verdt det?
2: Ja, det var en bra fotballkamp Søker du jeg god

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.